na kon tari na ko ne me pom ana se mino nous na se na tan nang muriso na na kai poke se po na deete me ka na na makuri Australia kanwan ta me na me se karau a se na na Teresa ta pa ke ka ma me na yai ana usu po na e pas paraniko meranan sarirei ta pa ke esa na makuri yai ona ke akina ate karo te sipu te tari te mane o te kaina pe e pe sentai ra ki roura e muriso me ka e musera vantai rekin te kaua pong te pui maono wan suun e muianga na ipana pe o ane meiro iena sina sipuna siputuruna me yon tarawa pana pe o ai meiro ni kaina pe na siku me tangirana e pas muriso. Aio iriana te kuna, ari atangiraki, pa iriana te katanoa tanda no kaavaki.